Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. Moin.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. Asyik FM, Moi Rumoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Classic FM.
1: Moi numoi. Lain daripada yang lain.
2: Lele, ale ale ale.
3: Telah bersedia?
4: Saya dah sedia.
3: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
4: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
3: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti.
4: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
3: dibawakan kepada anda oleh Asyik FM.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Asia FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Anda sedang mendengar Asia FM.
2: Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Berita Jakuan Ika disampaikan dengan Rizal Safri. Lebih 141,000 kes penagihan dadah sintetik direkodkan tahun lepas sekaligus mencetuskan kebimbangan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Brenahu, dadah sintetik jenis amphetamine type stimulant ATS macam sabu dengan metamphetamine menyumbang 70% daripada keseluruhan kes penyalahgunaan dadah. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan AEDK, Puspen dan juga PDRM, tren penagihan paling serius dikesan di negeri Pantai Timur, termasuk penyalahgunaan dadah sintetik dalam bentuk cecair vape. Dalam pada masa hak sama, Dato' Seri Saifuddin Nasution berkhabar juga hampir 70% daripada kira-kira 87,000 banduan di 41 penjara terlibat dengan kes hak berkaitan dengan dadah. Wayatnya angka itu merangkumi pesalah, nong dah pun disabitkan kesalahan dengan individu nong masih lagi dalam tahanan reman, sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah. Dalam masa hak sama, pihak berkuasa juga terus memperkokoh penguatkuasaan, termasuk memantras kemasukannya, memusnahkan makmal haram dengan menumpaskan sindiket jenayah terancang untuk menghalang Malaysia daripada menjadi hub pengedaran bahan terlarang itu. Usaha memperkokoh dengan memulihkan ekonomi

0: Sengong SFM Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Okay, come on, let's go.

0: Moin und moin. I seek a femme.
1: Salam sejahtera, gah semaya dia berpulih wiki lah cum. Neraya 14 penerima cemerlang demi anugerahkan biasiswa yang di-Pertuan Agong 2026 bagi melanjutkan pengajian peringkat PhD, Ruh Sarjana Penyelidikan. Malah demikian biasiswa in demi perkenankan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Rubi Perloi Mak Istana Negara. Jumlah aji demikian 7 mambik penerima demi jual pengajian PhD, Ruh 7 lagi mak peringkat sarjana. Salah umum penerima PhD ya aji Chua Hui Ki, dan menjalankan penyelidikan berkaitan isu ba'a kemah Malaysia dan menggunakan kaedah statistik Ruh Data Jabatan Pengairan Ruh Sadaran. Ili debia biasiswa in dia merupakan amanah dan entui Ruh menjadi pemangkin untuk terus belajar Ruh berkhidmat untuk negara. Lebih 6.6 bilion ringgit dah diperuntukkan Jabatan Bekalan Air bagi melaksanakan pelbagai projek strategik untuk diperkukuhkan kapasiti sumber teu mentah Ruh Sistem Bekalan Teu Majohor. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Ya Jih, Datuk Sri Fadila Yusof de Biap, projek infrastruktur dijadualkan dan akan siap pada 2027 Jih, dijangka menambah kapasiti bekalan teu neraya 1,337 juta liter untuk hari. Usaha de Biap, usaha berkenaan de penting bagi memastikan bekalan teu Majohor dikekal mencukupi untuk menampung keperluan mai raya Ruh sektor industri termasuk pusat data. Syarikat Pengangkutan Darat Awam Ruh Barangan Mas Sabah Sarawak Ruh Labuan layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS, tetapi jati lagi menerima kad fleet untuk boleh memohon bayaran balik tunai pembelian diesel bermula Rabu Nungar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, YAJ, Dato' Armizan Mohamad Ali, dia menjelaskan kemudahan in, dia membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga diesel tanpa subsidi, Ruh diesel bersubsidi sementara B-Port, kad fleet mendet dia diterima. Tuntutan dia boleh BOI melalui portal MySubsidi, Ruby kemukakan resit pembelian sebagai bukti. Cubaan menyeludup 300 liter petrol Ma Thailand degagal telah pasukan gerakan AMPJA dia merampas bekalan bahan OSIN bersama sebuah kereta DBWay Ma Kawasan Ladang Kelapa Sawit Ma Kampung Lalang Pepuyuh Tanah Merah. Komander Brigade Tenggara PJA ya Ajih Senior Assistant Commissioner Ahmad Razif Hussain dia memaklumkan pemeriksaan DBWay 10 tong plastik berisi kira-kira 300 liter petrol. Ruh nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM11,000. Kes dirujuk Mah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Tanah Merah. Ruh bersiasat dirujuk pada Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Mah Melaka 6 Kral, Ruh Numam Kerdur ditahan bagi membantu

Itu dia satu lagu traditional daripada Puan Uda Seremah Binti Hitam ya. Rakan kita daripada suku kaum Semai, lagu Joket ya. Daripada Desmo menghiburkan kita semua ada dalam segmen Kesana Seni Asia untuk sebelah petang ikah dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang Selihat ada 18 suku kaum. Okey, dan sekarang tadi kita berhibur bersama dengan rakan kita daripada suku kaum Semai ya. Seterusnya kita berhibur rakan kita daripada suku kaum Semlai, lagu bertajuk Sungai Katong, itu Poyang Enolan tu. Sudah semestinya rakan kita masyarakat orang asli ya. Bila sebut dia pasal Semlai kah, ada dua negeri ya. Itu de Negeri Sembilan dan juga de Pahang, itu de Bere serta de Jempol. Okay, dan diikuti oleh lagu nyanyian daripada kumpulan Gema Kelondang, rakan kita daripada kampung orang asli Gumum Tasik Cini Pekan Pahang, lagu suku kaum Jakon, lagu bertajuk Benekah. Dan seterusnya bersama dengan kumpulan Dakdik daripada suku kaum Kintak, rakan kita daripada Gerik Perak ya, lagu bertajuk Cotrem ataupun Bungo Tanjung. Hiburan kita semua bersama di dalam segmen Kasana Seni Asyik menemani semua lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli.

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah. Berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai itu katanya. Jadi nanak berpesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kanhit Senoi, nanak pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

Itu yang bersama dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Dakdek ya. Satu lagu Kintak. Kentak sebutan nak utulnya. Okay, menghiburkan kita semua dan dalam segmen Khasanah Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli ya. Berapa lagu dah pun kita dengar tadi? Lebih kurang 4 lagu ya. Dah pun kita dengar dah dalam segmen Khasanah Seni Asyik. Dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu nyanyian Mamak Tau. Satu lagu dalam Dialek Temuan, lagu bertajuk Bungsu Sengunggui daripada Kampung Sungai Gabung ya, Bentong Pahang. Dan ikuti lagu nyanyian oleh B.O. itu rakan kita daripada Suku Kom Semai, lagu daripada Kampung Rakuh Pos Lenjang Kuala Lipis Pahang ya. B.O. ataupun Bah Wayang akan menghiburkan kita semua sekejap lagi. Dan seterusnya satu lagu dalam Dialek Jahut, lagu hak bertajuk Sebangsa, rakan kita daripada kumpulan Terih Sebarau. Terih Sebarau ya. Lagu rakan kita daripada Kampung Sungai Mai, Jarantut Pahang. Okey, dan selepas pada pukul 3 petang kita akan dapat mengikuti berita dalam Dialek Temuan ya. Berjumpa semula selepas itu kelak sudah semestinya Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang. Dan ini dia Mamak Tau, satu lagu dalam Dialek Temuan.

inilah Radio ACFM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Nuriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dimulakan dengan laporan dekat Dewan Rakyat, mekanisme pengesahan usia bagi pemilikan akaun media sosial akan disokong dokumen rasmi kerajaan bagi mengelaknya dimanipulasi daripada penyedia platform. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil mengabar pengesahan umur atau usia kena dibuat menggunakan dokumen semacam MyCard, MyKid, pasport ataupun sijil kelahiran dan bukan hajeng pengisytiharan sendiri daripada wang yang guna. Cara itin antara kawal selia yang ditetapkan susulan pelaksanaan had umur minimum 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Sementara itin, Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar Ramanan mengabar lebih 96% tuntutan faedah bawah skim pelindungan pertubuhan keselamatan sosial PKSO berjaya diproses dan dibayar sepanjang tahun 2025. Pencapaian itin termasuk skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan juga skim lindung kasih. Dia mengabar PKSO memperkemas sistem pemrosesan tuntutan faedah bagi menambah kecekapan perkhidmatan dan memudahkan urusan pencaum. Kepada itin, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin mengabar lebih 5,700 usahawan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan menempatkan platform MyMall dengan nilai jualan kemohan mencecah 24.5 juta ringgit setakat 31 Mei hari itu. Pencapaian itin membuktikan platform digital boleh menolong PMKS meluaskan pasaran dan juga menguangkan kos operasi dekat suasana persaingan e-dagang yang semakin mencabar. Dia mengabar macam itu dekat sesi soal jawab dekat Dewan Rakyat. Kerajaan terbuka menerima cadangan penambahbaikan program Budi Madani Diesel bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan. Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Amil Hamzah Azizan mengabar sebarang pelarasan termasuk penambahan kuota subsidi akan diputuskan dekat kepada data penggunaan sebenar. Dia mengabar majlis masa dekat sidang pemerintah dan juga taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel dekat Kuching. Sementara itu, pembaruan program Budi Madani yang menetapkan harga diesel bersubsidi pada 2 sen seliter melalui pengesahan MyCard mendapat respon yang baik daripada pengguna kenderaan diesel di Negeri Sembilan. Gidi mengabarkan cara yang dilaksanakan sepenuhnya mula Rabu depan itu boleh menguangkan kos penggunaan harian selain memastikan subsidi dibagi kepada golongan yang betul-betul layak. Bagi pemandu kilang, Sari Vitran Supramaniam mengabarkan langkah itu disambut baik disebabkan dapat menguangkan kos penggunaan harian terutama sekali pengguna kenderaan diesel untuk meniaga. Selain, Saudara Muhammad Yazid kemudian juga mengabar sistem pengesahan itin dan juga cara yang tepat bagi mengelak hal ketirisan. Dekat Melaka, tindakan seorang lelaki yang dengan cuba memasukkan siku ular ke dalam satu kita ke kawasan bangunan status bandar hilir semacam yang tular ke media sosial tengah disiasat. Datuk Bandar Majlis Bandar Yang Melaka Bersejarah mengabar, Datuk Sadan Osman mengabar, siasatan dibuat disebabkan kejadian itin berpotensi mengancam keselamatan wang yang datang ke kawasan tumpuan pelancong Kat Sitin. Insiden itin yang mengabarkan melalui tular rakaman video yang membawaikan seorang lelaki dekat satu kenderaan dengan membawai ular sebelum mengabarkan cuba memasukkan binatang itin melalui tingkap yang sedang terbuka. Piala Dunia FIFA 2026 daripada aksi kumpulan K, Portugal mencatatkan kemenangan bergaya 5-0 kepada Uzbekistan melalui 2 gol Cristiano Ronaldo selain sumbangan Nuno Mendes, gol sendiri Adolfovic Nematov dan juga jaringan Rafael Leao. Sementara itu, Colombia mendapat kemenangan tipis 1-0 kepada Kongo.

0: Pagi besok dengan tumpuan kemabawai kepada saingan kumpulan B dan C dan juga A. Dekat kumpulan B, New Zealand akan berjumpa Kanada selain Bosnia dan juga Herzegovina akan menentang kota pada jam 3 pagi. Kumpulan C memandang juga Morocco akan berjumpa dengan Haiti. Sementara Scotland nanti akan membuat pintungan dengan gegasi Amerika Selatan Brazil jam 6 pagi nanti. Sementara itu dalam kumpulan A, Afrika Selatan dinamakan akan menentang South Korea selain Mexico akan berjumpa dengan Czechia pada jam 9 pagi. Keputusan perlawanan-perlawanan itu nanti akan menentukan peluang pasukan untuk mara ke pusingan kalah mati. Sekian aja yang bertemuan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Ini disunting daripada Ain Sabrina On dan Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM. Moi, nu moi. Lain daripada yang lain.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: FM Moi Nong Moi.
1: Dek saya Nong Kepong Kedik. Moi Moi Nong
2: FM Nong Moi. Senanglah
3: Ashkaf lain daripada yang lain. Moi Nong Moi.
4: Asyik FM Moi Nong Moi.
5: Asyik.

0: ringgit daripada 46.7 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak 12.4 bilion ringgit pada 2025.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara kepusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam pada itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Dan Najan berkongsi juga berkaitan dengan hina agung and Facebook pengawal keselamatan dan penjara 8 bulan denda RM50,000. Dan semak pengawal keselamatan penjara 8 bulan semak denda RM50,000 oleh Mahkamah Seksyen Enana Isdo selepas mengaku bersalah nabtel nanti ada laus Facebook dan menghina hari the Pertuan Agung Sultan Ibrahim Hakim. Iris Awen John menjatuhkan hukuman anak Maradin Muhammad Nur Hakim 46 selepas tuduhan mengaku bersalah balik pertuduhan. Dewan Seksyen 233 Keluar Kurungan NIA Keluar Kurungan A Akta Komunikasi Semak Multimedia 1998. Mahkamah Hajat memerintah tuduh penjara Nur Kecik jika gagal membayar denda berkenaan selain denda tertuduh dan perindahkan menjalani hukuman penjara bermula isduh semak telefon bimbit digunakan untuk MTL kesalahan nak melucutkan hak mak kerajaan. Jadi unak lagah yang didapat kongsikan untuknya berkenaan. Jadi berhati-hati rakan-rakan yang malu menggunakan media sosial supaya nyoba untuk nyoba nanti ataupun untuk nyoba berkongsi benda-benda yang membabitkan isu 3R iaitu kaum, agama dan juga institusi diraja. Jadi kena lebih berhati-hatilah dan juga kena nyoneh maning sebelum nyoseh benda-benda yang berkaitan dengan kongsikan. Aduh hati adalah untuk mengelak daripada berlakunya pergaduhan, salah faham, perselisihan faham dan juga kalau boleh gunakanlah media sosial sebaik mungkin tentunya berkongsi benda-benda yang major, benda-benda yang memberikan kebaikan untuk masyarakat semuanya. Sudah pastinya hanya boleh kongsikan keunikan-keunikan masyarakat semuanya supaya semua MBK boleh ngelak dan boleh kenal runak 18 ku kaum Hasan Noye. Jadi lelu pun terus layan SFM jom naik sayang mong lagu nombor suara Switch adalah gerib tajuk Gadisku SFM. Hamoi-hamoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Menata Simon lagu dan bersurat Ramlan Abad lagu bertajuk Ye Dairy. Bertemankan ekonomi and keluar Simon Mati Mareh untuk dengan aktif malukkan jom Mati Mareh. Mungkin dengan aktiviti-aktiviti yang nyom menyertai lah cabali tak teater mungkin Fadi sendiri kerak-kerakan di keluarga di Simon yang nyom kenali dan perkampungan dan masyarakat Simon Air community-community Simon Air dan juga yakin link-link aktif dan pastinya jadi rekan-rekan yang beriada yang beraktiviti yang bersukan bersukan untuk nyob tak kira lah hilir-hilir saja sukan yang nyob menyejuh untuk dengan aktif mungkin demok rakan-rakan yang jauh belah sepak yang jauh takro yang jauh badminton ataupun hilir-hilir saja yang sedang berpihor yang ada ringka pun mu jadi terus selain SFM mulai hilir saja nyuh yang hilir saja nyob nyugel. Jadi bila itu berkaitan dengan sukan, sukan adalah aktiviti-aktiviti yang mix sebenarnya selain daripada untuk mengekalkan tenaga yang sihat, boleh je daripada bersukan nyob boleh mengeratkan hubungan sesama ri dan juga hanya boleh mengenali senyum pai mengenali senyum pai mungkin sebelum tu nyoba kenal tiba-tiba apabila nyoba nyujuh ataupun nyoba tel aktiviti hanya boleh kenal senyum pai yang nyoba sebelum tu tak nyoba kenali. Jadi teruskan bersosial ke arah sosial ya benda yang gemej ke arah aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan juga memberikan gah yang gemej untuknya berkenibu. Jadi elakkanlah aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan renyum sendiri terutama masyarakat dan sebagainya belia dan juga belia wanis. Kalau boleh elakkanlah aktiviti-aktiviti yang tak bermanfaat. Antaranya adalah aktiviti-aktiviti penyalahgunaan benda-benda yang terlarang. Jadi kena and kalau sukan tu pun kalau Chen bersukan kena bersukan dengan Ong Rona bersukan dengan benda yang gamej lah kalau boleh nyob semangat kesukanan nak kena tinggi dan juga elakkan penggunaan benda-benda yang terlarang benda-benda yang tok mej jadi bersukan secara sihat. Jadi terus layan SFM untuk dengar dulu dengan perkongsian gah-gah yang ia akan kongsikan and close jam yang ketiga dan juga ia tata lagi and close segmen Mati Mareh menemani nyob kini menjadi terus layan SFM jom mana Aseng Mong kalau ati Aseng Mong lagu nam masyarakat guna senoi ada Aseng Mong lagu ehek seketika ehek seketika mau Bollywood mungkin mau yang sedang berpraktis lagu-lagu Bollywood. Jadi jom ada Aseng Mong lagu dah bersorak Udit Narayan Servinas Punam Patia lagu dah jawab I Am My Sorry SFM moi-moi.

Salman Khan, lagu Hindustan ya. Dia bertajuk Saaji Har Aye. Terima kasih DJ. Sama-sama juga lah ya. Nordin Juraup dan seterusnya. Buat mengok DJ, buat mengok juga Eng Lundi Ju Cendrong Kelubi, Rakan Hira Ju Kampung Gajah, Perak lah ya. Bisa main dan lagu nyanyian Kumpulan Survival katanya. Dia bertajuk Pales Palos. Terima kasih DJ. Semoga semua amai terhibur lah dengan hejuk apa lah ya DJ. Okay, baik, sama-sama. Rakan Hira Lundi Ju Cendrong Kelubi lah ya. Lagi seterusnya, Rakan Hiju RPS Bukuk Segamat Johor, Kampung Selai katanya, kis Imu Nek Abang Rafi, lagu DJ permintaan pada mengenai pilihan Eng Ya Ajih, Kumpulan UG ataupun Ulu Gadung lah ya. Dia berjudul Usul Asal. Baiklah Rafi ya, lagu Heje akan diputarkan. Maksudnya, semestinya kata saya pilihan Rashid ketika dan bertemankan Eng Wiki Kudara Syabram. Moin Umay.

0: Jom Moi Rumoi. Lain daripada yang lain.
1: Yes, FM Moi Rumoi 8.34 di minit Imengot ketika nunan. Okay, so sini akan di segmen pilihan asyik ketika dah. Masih lagi berteman kering Wiki ke udara. Akan yang teruskan lagi permintaan menerusi kiriman WhatsApp lah ya. Malut debiap rakan Hiade Ju Kedah katanya. Hai halu-halu. Okay. Berbengar DJ Tugas, berbengar juga Siti Salwa Ju Kedah dia hadir katanya. Kismain lagu pilihan kata segmen ada. Pastinya DJ boleh keputarkan nanak lagu Ju nyanyian Ringo Zin katanya. Dia bertajuk Kekasihku Syurgawi. Untuk hiburan semua pendengar Syur FM, dia setia. Serta kepada sahabat FB-nya Sis Emma, happy birthday to you. Wah, okay. Kipasan juga, semoga dirahmati sentiasalah, amin. Terima kasih DJ petugas, bye-bye Syak FM terbaik katanya. Baik, sama-sama, okay. Takkan wish dia hadiah tak ada ke? Okay, baik, Siti Salwa lagu Hei akan yang putarkan. Dan seterusnya, rakan Hikman katanya Ju Kampung Mai Hi, Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang. Malah lebih pasal lagu permintaan Ju nyanyian Aero ada bertajuk Dah Berpisah Apa Nak Buat. Okey, kena move on lah ya. Yang pula sambung ya. Okey. Baik, seterusnya Rania Ju Subang kipasal kisah nak lagu Ju nyanyian Aisyah Syara ada bertajuk Kedamaian Jiwa dengan ucapan selamat malam semua. Baiklah ya Rania. Dan seterusnya rakan Hi Zulkifli Lee Ju Kampung Mai Hik Kuala Bil Slim River Perak kisah nenek lagu Ju nyanyian Kumpulan Damak dia bertajuk Sayang Selamanya. Okey, baik ialah ya Zulkifli lagu Haji akan putarkan lagi. Pastinya dah akan kudara ketika donan kat segmen pilihan Asyik Syabam. Moi Moi.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Kemoh ye berceh, ye ngau kampung dari, ikjeng Asik FM, Boneng Pong. Boneng Pong, Asik FM.

Ya, empai li kata Dalik Mahmeri ingat alakah. Okey, sebetulnya terapun menghiburkan hi ketika dunan 10.22 minit bengot. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Jok Healing. Ada mungkin juga ada sedang kek memandu ketika dunan. Ay, maklumlah kerja lah ya. Kerja jadi pemandu lori, jalan lagi pemandu bas. Sebarang jalan talih transport ataupun pengangkutan, semoga dipermudahkan. Kalau hi letih, hi berehat seketika lah ya, matapak dah sesuai. Sebab kadang je hi ain main lah ya, aja merupakan anak amanah tanggungjawab lah, anda kena hi ui dengan penuh tanggungjawab lah ya. Okay, menerusi TikTok live juga untuk rakan-rakan hi, boleh tadi join dan mungkin berkongsi lah jalan dia menarik program-program ke acara ke ataupun kek sendiri. Dibiap ni pada I Pegelap Johoi ya, yeah? Pada Henlep lah ya, yeah? Jadi perlawanan bola sepak untuk Piala Dunia 2026 edisi hari Khamis 25 Jun, antara perlawanan dia akan berlangsung umum 4 sebenarnya. Ada merupakan I penghujung lah, I penutup tirai untuk setiap kumpulan ada dihabiskan naik punya perlawanan lah ya, yeah? Okay, antaranya dia akan bermula terlebih canu I Ajih pada 3 I Pegelap. Pasukan Switzerland menentang Canada. Untuk kumpulan B, dia akan berlangsung Stadium Vancouver, Canada lah. Dan seterusnya antara pasukan Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar. Tiga pegelap juga ya, tiga pagi, Seattle Stadium Amerika Syarikat. Kumpulan B juga sama, Rahanu Switzerland, Canada je ni. Dan pastinya untuk kumpulan C ada menarik juga ya je, pada 6 I pegelap 6 pagi lah ya, Atlanta Stadium Amerika Syarikat menjadi naik punya tempat bersaing lah. Ya je, pasukan Maghribi ataupun Morocco dia akan menentang kumpulan Haiti, pasukan Johor Haiti ada. Dan pastinya kumpulan C ada pun menarik, ada pastinya pasukan Scotland menentang Brazil. Dia akan bermula jam 6 kelab juga, Miami Stadium Amerika Syarikat lah ya. Jadi kita boleh neng sebenarnya menerusi saluran RTM Klik, Sukan Plus serta TV OK lah ya. Mengulangan juga gak risau, kalau kita terlepas boleh kita neng highlight lah, dia telah pun di kongsikan katih RTM Klik berkenaan. Okay, dan pun hey, terus saya nak lagu sekejap. Ju nyanyian Ju Liza katih Dalek Temir Bang Lek. Okay, terus saya nak siapa Moin Dumai.

Okey, ya Tok Batin, Kampung Baung. Saya ingin memberi nasihat lah kepada Senoi Temia ataupun rakan-rakan OA Semenanjung. Kau lah berat berkenaan dengan pendidikan maju nenek bangsa nak. Zaman itu bergantung pada sejauh mana pendidikan yang kau berat. Jadi untuk nak, ya harap rakan-rakan batin-batin seluruh Semenanjung, oglah galakkan ataupun berilah galakkan anak-anak buah supaya anak-anak buah menempuh ujian pendidikan nong awal sekolah rendah, menengah dan seterusnya, diploma dan seterusnya, insyaAllah makan emu.

Ya, Chef M, Moinumoy, 10.35 minit Imengot ketika nunan lagi. Okay, relawan terima kasih menerusi TikTok lah, Chef M. Antaranya The Pai Telebi Singah, Among juga, ya. Lebih semain lagu. Rakan Hi Adeh, Malok Anik lah, ya. Long Sabri katanya, Jupus Perwar. Katanya selamat layak, DJ selamat layak juga. Mon Gah, Gahmet lah, ya. Katanya, Ye Alung Sabri, Jupus Perwar. Bisa main lagu. Sorry. Okay, Long Sabri. Permintaan lagu dah tutup kedai je ni. Okay, tapi tak apa. Henlep ataupun esok pun boleh. Tiba sekali lagi lah. Menerusi segmen dia sama juga. Tepat jam 8 Imengot lah. Kena tiba awal lah, ya. Supaya senang lah, ya. Okay, post perwar ni tak silap, Eng. Maklantan, betul lah, ya. Eng canuk je. Cepat juga cip mahkota baru. Sempat juga Eng singgah, Eng lalu lah mas sekitar kawasan Gumusang. Ui, nyak lah, ya. First time Eng cip mahkota baru sebenarnya. Eng sempat juga cip, sebenarnya cip lah bersama keluarga lah, ya. Rupa ingat Eng sendiri cip pasar jalan no Siti Khadijah, jalan lagi macam-macam lah. Sempat juga cip museum, cip museum, ya. Okay, mengenali sejarah get lah, ya. Lagi kalau hilang juga helup gasip ya aje. Kita boleh dengarkan temubual bersama Sagit Maihi, murid orang asli antara di Cemerlang jugalah, ya. Kata keputusan STPM 2025 pastinya Jus Kutemir KJ bersama adik Nur Hamira binti Hassan merupakan pelajar Maihi Cemerlang STPM 2025 lah. Okey, Malok Kek sendiri boleh cengai secara live FB juga ataupun radio bermula jam 11.19 minit pegelap. Helup pedah lah, ya. 25 Jun 2026, hari Khamis, bersama Ili dan akan dikongsikan jala benda-benda demi pasal net. Pastinya tips-tips ataupun mengenali relok cara Ili keeper cup, pencapaian-pencapaian keputusan dia Cemerlang lah, ya. Khasnya mambik sangit, mambik litau meleleh. Dia boleh menjadi kerana inspirasi lah untuk kit lebih mencapai kejayaan. Okey, pendidikan je penting supaya biar net, biar nenek confident ataupun keyakinan pada diri lihik lah. Okey, pastinya terus di cerengai sekejap lagu nyanyian Ju nyanyian Chen Wai akan kudara. Kau tetap ku nanti. Terus saya Syabam, Moinumoy.

0: Jok Healing layak deh. Boy, Umur Asyik FM.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy, 10.51 A Minute, A Mengot Ketika Dunen. Terima kasih dia masih setia bertemankan Eng Wiki ke udara untuk Ketika Dunen. Joke Healing ke siaran lah. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hi, dia sedang berpasaran berniaga lah ya. Ataupun ke mencari bikak-kak rezeki tambahan. Semoga dipermudahkan juga. Sentiasa berhati-hati sambil-sambil kakek rezeki pun keselamatan diri je kena pentingkan terlebih canuk lah. Okey, kalau ini cerita juga berkenaan ruang masyarakat Waihi, Malok Perkongsian menerusi Jumiria Susil Jakuan Malaysia lah ya, Jabatan Kemajuan Orang Asli. Pastinya dia biap 206 masyarakat Maihi telah pun ditauliahkan sebagai anggota pertahanan awam. Wah, terbaik lah ya. Akhirnya pastinya hasil kerjasama berterusan Ru antara Jakua, Ru Mambi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun JPAM. JPAM pula, APM maafkan lagi, telah pun diperhut kadar penyertaan Mambi masyarakat Maihi kepada 206 Mai lah. Malok Hipani juga pada kemarin je 18 individu dia berjaya ditauliahkan mampus renjang. Mungkin kek dia kek gertik, kek cerengai ketika duduk, dan mungkin kek isengoy ataupun kek kenalan kepada mai je. Boleh juga kek berkongsikan perkongsian kejayaan kek menerusi talian WhatsApp Asyik FM ataupun muik talian kata TikTok live. Akan ingin bacakan kita punya perkongsian berkenaan lah. Kalau mong rezeki berapa ni, boleh temu bual bersama lah ya. Okay, jadi berkongsi lah supaya hi hok dan sumber ilham inspirasi pada masyarakat Mai hit dekila. Mungkin Mai de mong kemahiran selok belok berkenaan serak lah ya. Gunakan kelebihan KAJ supaya biap net menjadi penyumbang kepada negara lah. Okay, hi sambung semula cerita aja net. Ibarat juga kalau hijau pada rekod, ya, Jakua melalui bahagian pembangunan modal insan dan kebajikan orang asli telah pun BUI 4 program berasingan sejak tahun 2024 untuk mengalakkan masyarakat Maihi untuk menyertai APM lah ataupun Pertahanan Awam Malaysia. Dibiak juga kemahiran dan pengetahuan dia diperoleh mampu menjadikan 206 mambik individu berkenaan sebagai barisan nungal, barisan hadapan sekiranya berlaku sebarang insiden dia tak beringinilah. Pastinya dibiak juga mambik Jakua ada setiasa komited KTB perkasakan modal insan masyarakat Maihi melalui pelbagai inisiatif. Dan pastinya terima kasih juga lagi kepada mambik APM dan tahniah kepada semua anggota dia berjaya ditauliahkan. Wah, terbaiklah ya. Semoga cerita kejayaan Ki Adai walaupun hening macon ataupun lalik ceritanya, tapi cukup betul lah untuk biok dan inspirasi lah ya, sumber untuk Ki lebih berjaya untuk menjadikan masyarakat Maihi ada lebih bi pasal net terlibat kati pembangunan negara lah. Okey, lain pun terus saya nanda lagu Junyanyan Ali KS kati Dalik Temir Jet Lot Asyik Abang Mudumai.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Nama saya Azlan bin Tanjung, asal dari perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Produk-produk saya tu daripada Jakua lah yang membimbing saya sehingga sekarang saya boleh jadi berjaya. Seperti saya Jakua daerah Gomusa, tiap-tiap Jakua dia suruh pergi kursus, saya pun pergilah kursus apa-apa. Sebab demi kursus itulah pengetahuan saya, saya boleh menyaga akar kayu saya ni, produk-produk yang daripada luar sehingga saya berjaya sekarang. Okey, untuk pengetahuan orang di luar sana, kalau nak cari kursus-kursus Jakua seperti Jakua daerah kampung masing-masing lah, kalau ada nama tu minta kena pergilah, sebab kursus tu ada manfaat untuk kita. Sebab kita ni orang pendalaman kan, kita tak tahu apa-apa. Jadi untuk makluman, kena pergilah kursus apa-apa pun yang Jakua dia buat kursus tu, supaya memudahkan kita lah nak buat meniaga, nak buat apa ke. Kita mohon pada Jakua daerah masing-masing.

Amin. Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan awal zaman Umar Al-Khattab. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu juga sangat dikenali dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Semasa ekspedisi memerangi golongan murtad di Bahrain, tentera Islam yang dipimpin oleh Al-Ala terperangkap dalam situasi cemas di padang pasir Ad-Dahna. Unta-unta mereka lari

Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan salam. Surah Al-Furqan ayat 63.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 selita. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 selita. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 selita. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 selita. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05 selita. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 selita. Setakat 31 Mei lepas, pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti rasid pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi Budi Diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, yeah, so kita tak nak tutup kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat pula kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive, ya? Orang terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu, ikhlas, saya tawadhu. Saya tahu ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan, bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
3: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKid, pada usia 12 tahun mendapat MyCard, maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur, bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara lain bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Long ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Section 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Section 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Section ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Luke. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolak yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasak untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassine Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asalkan berterusan, Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.